ane pina ni ama wenan chitana wadi legi kina ni chora anga jo mirumulai ki achu winaina ani pina ni